atumolivia na mara tonturu kuwali kela mpako panye kove otete melata ntokono pinyen lope ahito telata la wira kumeke kihana nteko nkina mweke mfareke.

atumolivia na marathon turu kuwali kela mpako panye kove otete melata ntoko nopi nlope ahito telata la wira kumeke kihana nteko nkina urweke mfareke.